Sajua isupa nmeh suka na wunya tan nyu na batu ke zawa isupa cemoy bola puida na wah na en kuete na nyu eu ko ja cha supa wene gue na sispa insur nek mina wah na nyu ai supa nmeh suka na wunya tan nyu puida na wah na batu ke zawa ta zio handa ja na sispa cemoy ye kisu nek mina nyu cha supa cemoy ye mi kuepa wala pena na wen intau wala puida na wah na batu ke zawa ta nyu ai suba kiki suba bien a un sunkana en de naño ya suba chamo un cual apuitash na buena amba tsuko tsawelde